ragulandam teddu aduna tawut serign bu mat serign taata neenam tabul tawat benne ludul ay tawatam te kaka may bamam buen dese ba jangute kan beer ci man ding ndunga dese ku gindi sen gelum beer ci man ding ndunga dese ku gindi sen gelum def len man dama ni man la bayka bamba mangi man fukki barap ma tecca bel.